0: ναι, το ασόκ, ρε Ριάννα. Είναι το ασέρερο εγώ σόκα του μόναγα καουντορο κανίνι του. Να δούμε το ασόκ, ρε Ριάννα. Δέγγιο, δέγγιο, ναι, ο ντοά, εγώ κοροχα μου ένα, ιδού, δέγγιο, ο ντοά, κουέντα καμέ με σιωρία του, γίνε, ναι, σιωτρό, εγώ σόκια, ομόδε, να ναι, νιγκε, νιγκε, νιγκε. Ένα να πάει το είναι 2014 να ο να το τάμπετε εγώ σιώκα δε είναι ο αντέρετια μα ο ντομέγε κέρερα να ο ντοίνε ο αμόγε κόιο να δεν τα ουκολήρικα νία βίγερε δοκό είναι ο αίγερα δοκό κουίν να ειδόνι και ο γεγορά να ειδόι σιωράγορα να μπέει άκου ή άκου ή αμόλερα άξιο λέρα και γουίρο ρόγου η κόκο χίνια στα 420 hash ο έω νε ειδόι σιω σιω δε σιέαρα το κόνο έδα βάια σιέ γουίκα βάια ρίγε άνιο μπαϊάκου να ο κόνο έδα δουδί να ο κόνο έδα φουέλ κάντικα κανο κατου καγε κόγε και κακουρί μου ο ντοτόιο κρόγα και ούτε βίρα να δουδί. No kore da ido si anyoba si aliko gnya kwena liko kore da olere ido isio si ode no kore do koine unahinya star 420 hash no lidi kane woko doira kwa bei wego kono weira ga okweda kogura kedo ke ubia shiga na star 420 hash haya tereke tosho kene die moduri mote kukaribu tena
1: negado
0: na reure toge tibia le totana ke bako ke ka do ka woro kanini ne to akoro to iga hesi uri ege de togo shokia na de la to beleri na ke kia asialia ya mano iga mwana
1: ainuka
0: no da asiali ro go ko ne ko hiku no anko hiku na ke no age shoka di kuria ive ore wa hikri enina oime te ke humoge ya ke mano yo na da grara ko hoaini otuke
1: Nego.
0: No ginya matengere otuko no do adifitari.
1: Eh. Eh. Ka organa ka kala to shokia olia, to ala shokia ki olia na tukaugata rere. Mutumie go shiara mwana na na kuruko gya ko hiketa kala kuruko gya ta ko hiketa rege de mwana ke omuni le kogolori. Tuga mwana ocio no adu acio.
0: Okay, okay.
1: Na ne akire wanyu na mutumie otol mukinyita ni ire no mwana ocio menye be okure kumete ne mwena olia. Woko kwanyu ole ne kugate ne kumuigiria to muigira ge tondu ndege chokio ndaciaro ringire ni kurehwa rehagwa gaciaro na mburi ikaro giki na nigetha aharukane na tiri wa guku ne nege ikaro giki na muhirigo uyu riu ruri ruri turatunga haha ri turoni ati mwana o ndaina thina thina wake no kwagaraga kwagirirwo ni guku kire na nyina nyina we ni aronagirirwo muno ni muturire uyu ona ive akagirirwo no mwana uyu akakwagirirwo ni guku na kwaya gukoru ni undu wana kuria oimete undu no muhuthu
0: okay.
1: Ni tondu no kuyukia kuyukio ni andu ha mamuikirie muhirigaini uyu na mamurongoririe mawega ma guku namo mauru mara mara munyarira meherie nigetha ngai amuigwire tha na murathimere muturire ucio
0: okay.
1: Nigetha aya maramuingata tondu ndaraika tuone uguo murauga ati kurira ati kurwara he kiria kiogeku maitho manyu matarona kiramu kiramu ingata kiramurwaria kiramuthumbura tondu ni guthumbura athumburwo o nginya riria rihorererio na njira ya guikaririo gitimucio tondu ndagiciaritwo
0: ni tiri wa kuria uramuhura
1: ii na ni andu omenye tiri ni andu tiri tuwe ta maito mokolo
0: okay, okay.
1: Na tiri isho we na andu na rumu wano ono igwate ya kushi ya letu wana aja oka igiri ya woko no daharo keti yo tiri ni ona igogola aya kukolo alone kare stranger ngeikalo inegeke todo darame nyono uyo
0: okay.
1: Kukwa mwle higata inelele yale nilio lele tomalele nilio lele mudhubula ya kira kwa shoka shoka hera kuko onginyele ya malimu ikalili ya gete na makiri ya shelele
0: okay.
1: No igwa ni udo mekaka kaige ati neto indo kaka agathumbuka tugacoka nditoinukaga maturaga uguo handu hamangie kirio nducio otene
0: okay tarike juri guko ni kugeta gukure gwane tiri
1: tiri no kurega na maundu meri nito no ugure tiri ukire mo kurega bio kwa kayobe kagwa o wathi gweka ati nducio kavira iyo ni njire mo yakure gwane tiri ni kuri undu uyu ungi wakure gwo ni guko kwanyu ati woka maci woka guko aikara guko na gwatweka ni guko kwanyu tiri jo wakure gati woka kuri banguko karwara woka gweka ati karwa tondu nawe no igwa mbewe yo yake ikubetera kuri kungi
0: okay kiuria ki kingi ni giki tukuritio uyu woire muhiki na ndakimenyaga ri waithe na rĩu nĩ makinyĩte handũ magagĩikarania thikũ ici andũ maroya na Nairobi magaikarania ona makamba makagĩa mwana no rĩu nĩ eraga rĩngĩ ona aciari ake nĩ akĩmerĩte nĩ ndahikanirie na aciari tondũ tio rĩ ona no korwo nĩ makĩonetio mũhiki hĩndĩ ĩno maratuĩre gũthiĩ kũra aciari tiguo ndeto irakĩũmbũkire atĩ ũyũ arĩ mũhiki wa ithe mũnyinyi
1: Leule.
0: Yes, kogo ne ta todo ne ide o ti maito ti da kre maito a ha de.
1: Al maito kahida ka. E mo ya la kyanina.
0: Ahikia njina
1: Neguo
0: Neguo
1: Na keitha